Aici am doi educări, să tu să râng. Să ai în țară, să tu plin, tu să râng. Aici am doi educări, să tu să Aici am doi educări, să tu să râng. Aici am doi educări, să tu să râng.